sa ensanimo na de ni pa boni fo bi e hwe kwan sa enka beto efi sa e tu obi ni wo abusuanom enti wo so woni mi sa wo so so kiani

Pourade, na wo de gidie ebom paye. Wan tena sie nsu. Wan twa jajo. Wan gu ahome. Wan nia bobo. Nemum obom paye. Enti sa wo su bebom paye. Uba sori won paye bomu a.